0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: Músicas que han pasado la historia. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Ejemplo 4. Cadena Ser, un sonido para la historia.
3: A lo mejor se han venido ustedes un poco arriba, ¿no? Me parece a mí.
4: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: A morte dun árbore. Pasou a Galerna Kirk, deixando a súa pegada, fundamentalmente na caída de árbores. Onde vivo, na Leira, caeu un dos meus carballos amigos. É impresionante. Semella un dragón agonizante deitado sobre a erva. Sempre gustei dos carballos, a pesar dos veciños que decían que eran improductivos polo tempo que tardaban en medrar para a madeira ou por asombrar a outros cultivos. Sinto a súa morte. Formaba parte dun todo próximo. De min.